0: Ja, det gäller att hålla hodet kallt, Admiral P.
1: Man har fått en melding från Nils Petter I NRK radioappen. Han säger det. Dagen startar 6:30 med flagget på plats, frukost på verandan, en kopp te och en cigarello. Supert vær här I Mandal. Gläder mig till kväll och natt. Det blir säger England är för självgod. Ha en fin dag, säger Nils Petter.
2: Jag minner mig att la mig när det var Brasilkampen, men då hörte jag kona mig sån när första målet blev skåret för hon satt upp och så hörte jag bara yeah. Och så hörte jag Elena blaga. Tänkte jag, okej, okay, nästa kampen ska jag vart få mig.
3: Ja, så du är absolut inte intresserad I fotboll.
2: Egentligen inte. Men jag tänkte detta här när det är sån som detta här VM då måste jag nästan få mig.
4: Få hoppas med att det blir sån nej, vad sa du?
2: Urbröle, vi satsar på det.
4: Gå ta det.
5: Du hører Opptur på NRK P1.

0: Bruno Mars och en hel gäng med Leave the Door Open i opptur i NRK P1. Och så är det ju en sån slags kollektiv national opptur i Norge om dagen, men det är klart det är många små och gärna lite större oppturer så som då drunknar i det som sker i USA.
1: Ja, det är det ju och livet består ju av så mangt och vi önskar ju att dere lyttere går in i NRK radioappen och skriver lite om vad som varit din upptur denna vecka.
0: Ja, och då har vi har någon krus har vi det som vi drar ut och sender i posten till det som är då menar kanske är denna ukas allra mest charmerande upptur. Send oss gärna din upptur till oss i appen NRK radio.

0: Ja, det är Reiseradion du hör på NRK P1 den här uka med Olav Viksmo Slettan och med Silje Nordnes.
1: Hej Silje.
0: Hej Olav.
1: Det är så fint. Du där, jag tänker på det är ett stort hav av spel och festivaler och konserter i vårt långa land I sommar. Vi ska få en rapport ifrån Riddu Riddu I Mandalen efter kvart och så ska vi ta en prat med ei som ska på scenen själv ikväll. Och alltså flera generationer har dansat låtarna hennes, de har grått och de har fått tröst och de har säkert hoppat sprätt och allt möjligt. Vi snackar om självaste Robin.
0: Jag har både dansat och grått och gärna samtidigt Olav till musiken till Robin och jag måste säga alltså sedan 1995 har jag varit stor fan så nu när vi ska få prata med henne på telefon om bara någon få minut känner att jag har skicklig hög puls nu.
1: Så flott.
0: Ah, men vi måste självklart mens vi ringer upp hör då på från det sista albumet hennes. Det här är Talk to Me då med självaste Robin.

0: Ja, det stemme og en artist veldig mange har et forhold til. Talk to me, Robin.
1: Robin nå ute på en stor Europa- og USA-turné. I kveld det Norge sin tur. Vi må jo bare si, Robin, velkommen hey. Til Norge.
2: Men takk så mycket.
1: Du, det här din største turné till nu. Hvordan trives du med att reise runt I sommer?
2: Jag trivs bra med det. Eftersom jag växte upp på turné när jag var liten med mina föräldrar. Så jag har alltid turnerat. Och jag älskar att spela I Oslo. Jag tycker det så kul att komma hit. Jag har inte spelat här på jättelänge.
1: Du har ju spelat mycket I Norge, Robin, men ikväll så blir det ditt största soloshow någon gång I Norge. Varför stora alltså stadionturné och inte festivaler denna sommaren?
2: För att det är min publik på en festival så det är också jättekul att spela festivaler, men det kändes väldigt viktigt att få börja med min egen publik I en mörk på en mörk scen inomhus.
0: Och där står alla de tusenan som känns speciellt för att höra på dig. Du har allerede spelat I Paris, London, Berlin och många fler byer I sommar. Till inspiration för reseradions lyttere. Vad är din favoritby att resa till och du trengs slett inte att säga Oslo?
2: Jaha. Nej, men du menar om jag ska bara vara ledig eller om jag ska spela?
0: Ja, det bestämmer du själv egentligen.
2: Det bestämmer jag själv. Nej, men jag det som är kul med turnéer är att man får vara I alla de här städerna. Jag skulle aldrig göra så här många olika städer på en månad som jag gör när jag turnerar. Det är så himla roligt att bara dippa ner I Berlin och se hur publiken här är och sen åka vi. Jag tycker det är spännande. Men om jag ska åka någonstans och vara ledig alltså när jag är ledig jag är I Sverige, jag tycker om att vara hemma när jag inte jobbar jag älskar att spela I New York, men om jag ska vara ledig och åka någonstans då, jag vet inte jag kanske åker till
0: det blir Falun,
2: till det. Rom Rom jag kanske äter pasta på Sicilien
1: men Robin, den här The Sexistential Tour, svært show. Vad har du tänkt när du har satt samman detta stora showet?
2: Ja, jag vill inte säga för mycket, men jag tänker att det var så himla det har varit kul att sätta ihop mina gamla låtar med mina nya låtar och när jag gjorde det så började jag väl kanske få syn på min vad jag har skrivit om under åren och det har inte varit så tydligt för mig innan, men det har handlat otroligt mycket om såklart heartbreak och sen har det varit jag har skrivit om min kropp faktiskt även innan existential jag har skrivit ganska mycket om det och kroppsliga sensationer och det var som att när jag satte ihop den här låt listan för spelningen så började de här låtarna prata med varandra på ett annat sätt. Men det börjar sexy och slutar väldigt existential.
1: Men det här alltså existential albumet det kom ut I mars I år, väldigt goda kritiker. Och det var det första albumet sedan 2018. Vad ligger bak titeln existential?
2: Jag tror, för mig, jag hade liksom ingen aning om vad jag skulle skriva om den här gången. Skivan började jättemycket I hur den skulle låta och vad jag ville skriva för typ av låtar. Jag ville skriva poplåtar igen. Men sen när jag började skriva texterna så blev det ju uppenbart att jag skulle skriva om det jag hade varit med om sen sist. Och det var en väldigt existentiell men också väldigt rolig period I mitt liv. Så jag började skriva om det och då hette skivan något helt annat I början och sen så kom jag, det ordet damp ner I mitt huvud en dag och jag typ tänkte på det och började skratta och så smsade min syra och bara det här är det töntigaste ordet jag har hört typ men det hängde kvar och jag tror att alltså livet är sjukt pinsamt. Det är pinsamt att leva och det fanns någonting pinsamt med den här titeln som också kändes väldigt sann. Så den hängde kvar, så det blev det namnet.
1: Men Robin, alltså många på min ålder, millennials, vi har enormt starka minnen till din musik, bland annat en ikonisk scen från TV-serien Girls där Dancing on My Own blir brukt. Nu i 2026 i en av de mest populära filmerna på Netflix, Voicemails for Isabel, så är den samma sangen genomgångstema. Hur är det för dig att Dancing on My Own blir soundtracket till en ny generation?
2: Men jag fick den frågan för länge sedan och då, man säger ja och nej till sådana där saker när man är upphovskvinna. Och jag fick frågan och då var det ju en av systrarna i Heim som satte musiken till den här filmen. Och jag litar verkligen på henne och hennes smak, så jag var såhär, nej men det blir säkert bra. Typ så var det. Ja. Det var inte mer än det. Och sen så, det är väldigt sällan jag säger ja till att Dancing on My Own ska vara med i grejer, för jag tycker att den har använts så mycket typ just för sådana viktiga, alltså girls-scenen är ju fantastisk. Jag hade inte ens kunnat drömma om en sån fin scen för den låten. Så jag har varit ganska så här, återhållsam, men det här kändes bara kul. Och sen så nu verkar det som att det är en sån märklig tid vi lever i, att människor upptäcker musik på helt andra sätt och nu har jag massa så här 15-åringar som kommenterar mina kommentarsfält. Dancing on my own. Den här låten började, det är popmusikens början. Och jag är bara så här, what? Det är den inte. Men det är kul om det känns så. Den kanske är det för vissa människor. Och jag bara försöker omfamna liksom vad den betyder, för det är nästan som att den har ett eget liv liksom.
1: Det är väldigt fint, musiken förena generationen.
0: Den ska vi ju naturligtvis höra om inte så länge, så att de 15 år gamla får sangen de vill ha. Men du, da du hørte at Norge skulle spille kvartfinale i kveld, du skal stå på scenen i kveld, så tok du grep. Du har flyttet

0: Hvis Norge vinner, Robin, det sånn at du da drar til Karl Johan og ror for å vekke kongen? Har du sett at det noe som skjer?
1: Nej, det kommer inte jag göra. Nej. Jag kommer inte göra det. Men jag uppskattar att ni gör det.
0: Jag gleder mig väldigt till konserten ikväll. Jag måste bara säga det. Det blir sexy, det blir existentiellt. Ja, det blir helt rått. Tusen tack för praten, Robin.
2: Ja, och hej på Robin och på konserten hon ska ha ikväll. Och så har jag noterat mig. Livet är sjukt pinsamt. Hälsen, Robin. Tusen tack för att du är med oss i Reiseradion.
1: Men tack själv. Heja Norge.
0: Åh, heja Sverige må vi säga Anna. Tusen tack. Och nu hör vi alltså den här låten som är soundtracket till generationer Dancing on my own.

0: veldig starkt sammenfall mellom suksessen til norske herrelandslaget og det at de har då spissar och keeprar som har vuxit upp i Nynäs kommuner.
1: Ja, vad är det konkreta talet då på antal mål och ja, platser de vuxit upp i?
0: Nej, nu är det ju så vitt jag har grejat att tälla upp så har norska herrelaget skårt 20 mål i VM-slutspel tillsammans. Upp genom åren, alltså 1938, 94, 98 och 2026. Och så kan man träcka ifrån två självmål där som inte har skott själv och så är det ett så skott av han Telonius och skor från Liverpool men kan väl inte jag tror inte de har gjort något språkvedtak inte norsk lovgivning så jag tror inte man kan tälla de som varken Nynäs eller Bokmans kommun men av de 17 mål som 17 sista mål så är 11 av de skott av spelare som har vuxit upp i en Nynäs kommun.
1: Mm. Och så har du för exempel Leo Østegård som är från språkneutral kommun, hvor elever i kommunen kan välja enten nynorsk eller bokmål. Jag har varit brått usikker på hva slags oppvekstspråk han har haft, så jag måtte faktiskt ringa ordföranden i Rauma kommune i Vonvold för att höra om kanske det var en möjlighet för att og Østegård var nynorsk brukar.
2: Det tør jeg ikke å svare på. Jeg tror i grunnen kanskje ikke det, men med en språkneutral kommune, og jeg vil anta at han har gått på Åndalsnes barneskole og ungdomsskole, som hovedregel bruker bokmål.
1: Altså det har blitt målskåring for de som har hatt bokmål i skolen og Sture.
0: Ja da, og det jo som sagt 6 av 17 skåringer er jo fra spillere som har vokst opp i bokmålskommuner eller i språkneutrale kommuner. Sånn at det, jeg sier ikke at det en forutsetning på noen slags måte at du må ha vokst opp i Nynorsk kommune, men hvis man tenker at det finnes 88 Nynorsk kommuner i landet og cirka 270 andre kommuner, og så er likevel tale 11-6 de som har vokst opp i Nynorsk kommuner, så er det jo de som har vokst opp i Nynorsk kommuner er jo sterkt overrepresenterte da, kan du si.
1: Mm. Lars Arne Nilsen, du også med oss i ukeslutt. Du tidligere fotballspiller, fotballtrener. Fra ditt perspektiv, hva dine tanker om denne her statistikken som Vebjørn har samlet ihop?
3: Nei, det vet jeg. Det jo først og fremst litt artig, synes jeg. Jeg har ikke nok sånn... Ja, jeg har ikke nok... Altså, det jo nytt for meg, sant? Men jeg synes det er en artig historie, synes jeg.
1: Så du kan, som fotballtrener, så har ikke du tenkt at det er nynorsken, kanskje, som er grunnen til at vi blir gode?
3: Nei, det synes jeg... Det er en tøff å dra den konklusjonen, men... Men det klart det må jeg synes som det artig og sånt men jeg kan ikke gi noen god forklaring på det men at fotballspillere kommer fra mindre plasser og grisgrendte strøk i Norge det vel ingen tvil om det er nok riktig men for meg det der en ny et nytt nyhet.
1: Ja, du jo bosatt i Volda, hvor du har trent han som den siste veka har blitt omtalt som veggen fra Volda, keeper Ørjan Nyland. Han kan vi jo da kalle målmann i dobbel betydning, kanskje. Hvordan merkes det på bygda at Nyland hadde sin livskamp forrige helg?
3: Ja, det altså, bygda jo veldig stolt av Ørjan. Jeg, altså, kona mi jobber på føden i Volda, jeg fikk en snap fra henne i sted, da hadde de tapetisert hele vaktrommet med bilder av Ørjan Nyland, og det var hjemme hos broderen, jeg på Sotra en liten tur nå, og det var hjemme hos broderen også, hadde de, det var Nyland overalt, så det er klart bygda er veldig stolt av han selvfølgelig, og det er jo kjempe kjekt at vi har en keeper fra Volda så presterer sånn som han gjør, så det hele bygda, de vil jo lage statuer av han, det er det siste jeg har hørt, så det han står ganske høyt i kurs i dag, men så er jo jeg fotballmann, og jeg vet at vi skal spille en kamp i kveld også, så det er det nok som kan snu fort, så det er fotball.
1: Han er jo fra samme bygd som...
3: Han kan være kink.
1: Ja, men han er jo fra samme bygd som Ivar Aasen, Hovdebygda. Kan han sammenlignes med han på nok selvs vis, tenker du?
3: Ja, den sammenligningen har jeg ikke tenkt på, altså. Men klart han bare noen 100 meter ifra Ivar Aasen, han har nok, han kjenner nok til han, men at det er sammenligning der, den jeg greier ikke helt å se den, altså, men hvis jeg er veldig kreativ, så kan jeg kanskje prøve å få det til, men... men som sagt, det jo en nynorsk kommune, ingen tvil om det. Jeg jo stril, kommer fra Kjemp. Jeg må være forsiktig med hva jeg sier nå, men jeg jo litt avsleppen i dialekten, i og med at jeg har bodd på Sunnmøre i 20 år, så... Ja, men det klart, det i hvert fall først og fremst veldig artig, men om vi skal sette opp en statu allerede nå, det jeg litt usikker på. Vi kan kanskje plante et tre...
1: Kanskje et lite tuntre på Ivar Aasen-tunet. Men Vebjørn Sture, basert på undersøkingene du har gjort, hvem skårer I kveld, eller hva, skal vi si, hvem blir målmenn I kveld?
0: Nei, statistisk sett så ser det ut som Haaland og Fredrik Aursnes da, som vel Lars Arne Nilsen her også kanskje har trent I Hødd tidligere. Vil jo ha god sjanse, vil jeg tro da, hvis statistikken følger. Men igjen, altså, en god tredjedel av målet her ble jo skåret av folk fra sidemålskommunene. Hvis jeg vil litt erten forkalle det det, så de skal jo ikke miste håpet helt I heller.
1: Nei, vi får se om den nynorske spådommen til målmannen Vebjørn Sture blir I realitet I kveld når Norge møter England I den historiske kvartfinalen. Takk for at du kom til ukeslutt, og takk til deg og Lars Arne Nilsen. Kampen den startet klokka 23. Det TV2 som sender den på fjernsyn, men du kan høre den gratis på radio I NRK Sport, og der starter sendingen klokka 21.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Och vi skal tillbaka till lite VM-stoff efter musik från Ramon. Vi ska aldrig gå hem för solo.
3: Det är så horribelt.

0: Katy Perry öppna timme 2 av Ukeslutt idag med Roar. Fotboll-VM samlar folk framför skärmen, men för människor som lever med våld i nära relationer kan slike dagar bli extra utrygga. Brittiska forskare har dokumenterat öke i meldingar om våld i samband med mästerskap och landskamper. Om det samma sker i Norge, då vet vi inte. Likväl önskar norska hjälptjänster och brukar VM till att minna om att våld inte tar pause själv om fotbollen rullar. Ann-Kristin Nøss, du är erfaringskonsulent och föredragshållare med kompetens på våld i nära relationer. I tillägg så lever du med komplex PTSD och har våldsalarm. Fotboll-VM är folkefest för de flesta, men vad tänker du när slike mästerskap kommer?
1: För det första så är jag väldigt engagerad i fotboll och syns det är väldigt käckt allt som sker och samhället, engagemanget och det samlande som sker i Norge. Där syns jag är väldigt väldigt käckt. Men så är det baksidan av den medaljen som jag har levt i själv och som jag känner väldigt många som sliter med. Och det är att fotboll-VM varar ganska länge. Det kan vara en lång tid med våld. För att fotboll är kanske inte så skummet i sig själv, men det är settingen, det är risikofaktorerna och den där starka sociala känslan alla får så gör att det kan trigga en våldsutövare i press och isolation för exempel i en hem. Så alla tål att folk är engagerade i hemmen och slår i bordet hvis du inte bommar på straff och sånt. Det är inte då så är våld, men det är liksom mönstret och totalen av den våldna. Så du kan få liksom mindre sömn kampen om natten som kan utlösa våldet och så är ju den kampen i kampen så jag kallar det då. Att hemmen blir en egen kamparena där stämningen snur totalt hvis det blir mål eller feil dommeravgjørelse hvis det feil laguttak. Hvis favorittspilleren det blir benka, så er det ofte din feil. Alt blir på en måte din feil som er mottaker til denne fotballgale voldsutøveren. Så gjør at stemningen i heimen blir helt sinnssyk å leve i. Og det er, høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det. Men det är kvardagen till de som lever med våld i nära relationer. Så vi är på en måte vant till den stämningen. Men han blir ändå mer utlösande när det är kamp. Og, för då är det liksom lite lov att vara lite aggressiv. Och ja, du kan liksom bröla och du kan ja, säga vad du menar. Då. Så då syns jag det är liksom den stämningen ger mycket med hemmen.
0: Och brittisk forskning visar ju att meldingar om våld i nära relationer ökar under stora fotbollskamper. Vad tänkte du då du hörde om dessa funna?
1: Nej, jag tänker att det är förstår jag väldigt gott och så kan du gärna tänka att engelskmän är ju mycket mer hooligans än det med i Norge. Så du kan gärna visa väl lite mer synlig i England, men jag tror nog att man har ganska höga tal i Norge också. Men det är så tabubelagt att snacka om våld. Så du ska liksom väldigt många så tror jag ska vara sån nu ska inte du säga något fel och nu må jag tillpassa mig och nu må jag handla och nu må jag hålla ungarna vecka från kampen och ja så det är väldigt många så sliter med detta i Norge också. Så jag tror det är skyhöga mörkertal.
0: Och det är väl inte egentligen fotbollen som är problemet här. Vad är det egentligen som sker tror du?
1: Nej, det är ju det engagemanget då och så är det på en måte en utlösande faktor för då har du liksom lov att vara sint och frustrerad och visa dessa känslorna då. Och så är det ju det att du är spänd, sant, på om kampen om det går bra eller inte och så är det väldigt mycket alkohol inne i bilden och en pressad ekonomi, sant? Du har gärna köpt fotbollsbiljetter, du har köpt ett abonnemang. Det kan gå ut över en pressad sitt ekonomisk situation från förr av. Så jag tror nog att det är inte selv at det VM, men det settingen som gjør det. Og så skal du liksom være våken, du skal være klar, du skal levere på alle andre punkt I tillegg, og så det, skremmer du jo liv av ungene. Jeg har snakket med mange som har opplevd at vektere og politi har kommet på døra for at naboer har reagert på at det har vært altså masse slåing og høying, og de bekymret fordi at de står og skriker og brøler til fjernsynet. Så det veldig mange som opplever dette, men da blir det liksom bare, ja, ja, det kamp, og kampens hete, du vet, sant? Så må de tåle litt dette her. Og så går gjerne vekteren igjen, og så sitter du alene igjen på et rom og trøster ungene dine, og ja. Det liksom den der latente volden, så du ikke klarer liksom å kjenne på I forkant, så du liksom gjør alt til rette for at kampdagen skal bli fin, og så under kampen så vet du aldri hva du får.
0: I dag det kvartfinale mot England, en stor kampdag både I Norge og I England. Hvordan opplevde du selv sånne store fotballdager?
1: I min relasjon så var ikke fotball så skummelt, for jeg kan veldig mye om fotball. Så lenge jeg gjorde det til at det var han som på en måte kunne mest, og jeg følte på en måte reglene, så var ikke det så skummelt hos oss. Men jeg har mange erfaringer fra folk jeg har snakket med, så synes at sånne kampdager veldig, veldig vanskelige, og at de på en måte nå, kanskje lenge etter de har kommet ut et sånt forhold, sliter med å bare se en fotballreklame, eller det sitter, traumene sitter I kroppen på de. Og jeg vet at I England så sender de ut SMS da, så da kunne vi kanskje gjort I Norge også at I dag spiller Norge og England kamp, husk at det ikke går når det gjelder kjæresten din eller noen I familien sin skyld at de taper. Så vold liksom ikke greit uansett.
0: Ja, altså du inne på det her, men hva ønsker du at fotballsupportere skal tenke over I dette mesterskapet?
1: Altså det jo masse glede og masse samhold, men vi må på en måte prøve å se at hvis det, du ser noe som ikke greit, hvis det noen som kjefter, slår, skubber, alle disse her, eller du legger merke til noe, så bry deg, sier fra, går det fint, sant? Nå skal alle hekle disse fotballhuene. Jeg tenker, herregud, jeg hadde sikkert fått kjeft, for klarer du ikke å hekle I huet til meg en gang? Du så ubrukelig, sant? Så det jo sånne ting du får. Så jeg tenker at vi må prøve å være oppmerksomme, følge med om det noen som ikke med på festen da, på en måte, og kanskje invitere dem med. Se kamp hos oss, eller, ja. Mm. Og så at de ringer og får hjelp.
0: Takk for at du ble med I ukeslutt, Ann-Kristin Nøss. I Norge finnes det ikke forskning som har undersøkt om store fotballkamper fører til flere tilfeller av vold I nære relasjoner. Likevel har VO-linja valgt å bruke VM som utgangspunkt for et forebyggende arbeid. Det skal vi høre mer om etter at Odd Nordstoga har servert oss en sång som finnes her I NRK P1.

Og der ringte det på. På Skirobygget, en solsinnsdag I sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en liten avstemming da. Hvilken one-hit wonder fra 80-tallet vil du høre cirka ja, 10 på 5, og det jo sånn cirka nå, og med 49% av stemmene. Mental as anything, live

Den här uka för 30 år sedan så toppade Fugees VG-lista med Killing Me Softly som blev Fugees sitt stora genombrott. Nå däremot ska vi till en av musikhistoriens mest jordnära superstjärna. Sheryl Crow har sålt över 50 miljoner album, vunnit 9 Grammy-priser och varit förlovad med stjärnor som Eric Clapton, Owen Wilson och inte minst Lance Armstrong. Gifta sig aldrig med någon av dem men valt istället att adoptera 2 söner och har flera gånger sagt att det är den viktigaste rollen hon har haft I livet. Men tillbaka till starten av äventyret. I 1994 kom låta som gjorde till ett världsnamn. Här är Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.